0: KKR, radio koji se sluša srcem.
1: Za Julijanu, koja se prije nekoliko godina probudila uz pjesmu Prinosimo kruh, tako je napisala, u spomen na taj dan i mnoge koji su od tog dana bili blagoslovljeni, neka je današnji dan radostan. Alan Hržica, pjesma Aleluja u meni, za sestru Boženu sviramo. Veliki pozdrav dolazi svima nama na HKR-u, no posebno sinu Mateju Mariću iz grupe Za nas. Rođendan želi njegova mama, puno zdravlja i blagoslova s njegovom pjesmom Kruna. Veliki pozdrav iz Zagreba, hvala Zagrebu, hvala svima koji nas slušate, to su vaše sljedeće tri pjesme.

Ništa ne vrijeđa Boga tako puno, nego kada čovjek sumnja u njegovo milosrđe. Sveti Ivan Marija Vianney.

do vrške bure ljute, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.